お目目とおてて、一つよいよいこの子のお目目、歌で生やせばすやすや眠る、二つよいよいこの子のおてて、おもちゃ持たせりゃ一人で遊ぶ、一つ、いやいや、この子のお目目、見れば欲しがる、見せなきゃねだる、二つ、いやいや、この子のおてて、飽きりゃおもちゃをみんな投げる、みんな投げる。

ウサギのダンス。そそらそら、そらウサギのダンス。たらつたなつたなつた、なつたなつたなつた。足でけりけり、ぴょっこぴょっこ踊る。耳にハチ巻き、なつたなつたなつた。そそらそらそら、そらかわいいダンス。たらつた、なつたらつた、なつたらつたらつた。とんではねはね、ぴょこぴょこ踊る。足に赤い靴、なつた、なつた、なつた。

赤い靴、赤い靴履いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃった。横浜の鳩場から船に乗って偉人さんに連れられて行っちゃった。今では青い目になっちゃってる。偉人さんのお国にいるんだろう。赤い靴見るたびに考える。偉人さんに会うたびに考える。

さぎとたぬき。カチカチ、お山に誰がおる。うさぎがこっそり隠れてる。ぽうぽう、お山に誰がいる。たぬきが一匹隠れてる。カチカチ、お山は大火事だ。ぽうぽう、お山に火がついた。タヌキは熱くて逃げ出した。ウサギが後から追いかけた。